ja silne more, ja sunt ja sucre fără, la zonce, cam sără. La la la la la la la.